0: Alo.
1: Mbọ́ Alo. Naso ti se. Lafia ni sa ti lafia. Ta bukara ti o. Bukara si o so. Naam. Alo. Alo. Alo.
2: Ta
1: ora ora ma
2: bere
1: to bere do ashinai one show matima
2: la ire
1: la fi ti kan do nyanwa ya do ashi bere abisa paket ka forma wole wo okay bye bye
2: bye
1: nam